0: un moment de criză. Și cred că și reacția care a fost la adresa domnului Bolojan, ce s-a întâmplat în ultimele zile, până la urmă trădează nu doar configurația politică a Parlamentului, felul în care funcționează aceste partide, ci și reacția publică. A părut că există totuși un orizont de susținere pentru domnul Bolojan și liderii politici din Partidul Național Liberal probabil s-au uitat la anumite sondaje care s-au discutat în aceste zile, la reacția publică, și fiecare lider politic mai degrabă gândește în perspectivă, pentru că sunt alegeri care urmează în 2 ani de zile și se gândesc cine îi poate duce la un rezultat mai bun decât cel din 2028. Deci cred că aceste intervenții în viața unui alt partid nu cred că sunt foarte favorabile pentru planurile social-democraților. Mai degrabă trebuie să acționez mult mai subtil. Mie astfel de declarații mai degrabă mi se par un semn de disperare decât o anumită presiune care să aibă sens.
1: Mulțumesc, Costin Ciobanu, politolog în direct la Digi24.
2: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
3: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu. Care este legătura dintre stresul cronic, lipsa unui somn odihnitor și diabetul zaharat? Organismul răspunde la stres prin eliberarea de hormoni precum cortizolul și adrenalina, care cresc temporar glicemia și pot afecta pe termen lung funcția inimii, a vaselor de sânge și a rinichilor. Lipsa unui somn de calitate accentuează aceste efecte. Persoanele cu diabet zaharat care dorm insuficient sau neregulat pot întâmpina dificultăți în menținerea nivelului glicemic, în gestionarea greutății optime și a sensibilității la insulină. De asemenea, somnul insuficient poate crește senzația de foame. Suntem mai predispuși la consumul de alimente procesate și bogate în calorii dacă nu am dormit bine. Există însă tehnici eficiente de gestionare a stresului, printre acestea respirația controlată, relaxarea musculară progresivă, meditația, rugăciunea, mindfulness-ul. Toate reduc nivelul de cortizol și sprijină un nivel glicemic echilibrat. În plus, activitățile relaxante, precum hobby-urile, contribuie la reducerea tensiunii emoționale și la menținerea unui echilibru psihologic. Este esențial ca persoanele afectate să respecte recomandările medicului privind tratamentul, monitorizarea glicemiei și ajustarea stilului de viață. Cum gestionăm activ stresul pentru controlul diabetului zaharat? Vă spunem în emisiunea Grija la Maximum, duminică de la ora 16:30.
2: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Andrei Diaconescu, bine ați venit! Ați menționat sportul și știu că aveți valențe în această zonă. Cum vă găsiți timp să practicați șah, să fiți membru în campionatele de șah din România? Și aș vrea să știu și ce v-a învățat acest sport și poate și altele pe care le practicați pentru business.
2: Doar să menționez, nu practic șahul, am fost jucător de șah, mi-a plăcut foarte mult șahul, acum sunt implicat în partea administrativă, în sensul în care sunt vicepreședintele Federației Române de Șah, în general ajut cu zona de finanțare.
1: Pentru tineri?
2: Pentru tineri. Am reușit să avem peste 1000 de profesori care în momentul de față învață șahul în școli, în toată România. Am crescut bugetul de aproape 10 ori de când am preluat mandatul de vicepreședinte, de aproximativ 5 ani. Dacă ar fi să facem paralelă între șah și business, pot să spun că sunt lucruri care se aseamănă și sunt lucruri care sunt dramatic diferite. Zona care se aseamănă ține mai degrabă de anticipare, de a-ți face lecțiile și de pregătire. Dacă mergi pregătit într-o partidă de șah, șansele sunt să câștigi. Dacă te concentrezi suficient și ești anticipativ, șansele sunt de asemenea să apeși niște butoane care să-ți permite să câștigi. Însă zona în care șahul este dramatic diferit față de business este că șahul este despre agresivitate și despre un singur câștigător. Pe când business-ul

0: nu este sau nu ar trebui să fie. În business, amândouă părțile sau toate părțile ar trebui cumva să iasă câștigătoare, astfel încât să mai poată face business și în continuare.
1: Asta mi se pare foarte interesant.
0: N-ar trebui să se termine un business cu un singur câștigător. Deci, da, sunt elemente care sunt comune celor două lucruri, dar în același timp pot fi dramatic diferite.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Invitatul meu, Damian Anfile, aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
2: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
1: Adică arăta cu multe tradiții.
2: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și le simți olfactiv. La fel era și la Paști. Paștele mai are avantajul că, fiind plasat în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, Paștile se fac cu pomi înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu sentimentul ăla de ușurare, când în sfârșit simți că s-a schimbat cu totul presiunea atmosferică și a intrat în zona caldă, fără să devină încă sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă, sau de mai multe minți foarte luminate la capitolul acesta. Știm că Paștele este prima sărbătoare cu specific exclusiv creștin. Nu existau în alte religii. Bineînțeles, există Paște și la evrei, dar are un fundament un pic diferit față de ăla din creștinism, și alegerea datei lui e foarte importantă. Și percepeam și eu lucrul ăsta copil, dar sentimentul ăsta că urmează ceva bun
1: a fost la tot timpul... La propriu și la figurat.
2: Da, a fost, plus că erau cadourile, bineînțeles, a fost tot timpul un sentiment de care mi-a fost tare drag, că asta m-a ajutat și la muncă. Munceam cu sentimentul anticipației că tot muncesc eu acum, dar vine ceva bun mai încolo. De la un punct încolo am învățat să-mi și dau ceva bun din când în când, adică să mă motivez singur.
1: Asta mi se pare și o trăsătura unui om optimist.
2: Încerc să fiu realist, să vă spun cinstit, și știu că stă în puterea mea să-mi ofer anumite bucurii. Adică, din punctul ăsta de vedere, e o glumă care îmi place foarte mult cu negativistul și optimistul, care întâlnesc o balegă în mijlocul drumului și negativistul spune, uite, au mai făcut și mizerie, pe când optimistul zice, undeva trebuie să fie un ponei.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16. Digi24 FM.
3: Câteva săptămâni ca să se salveze, deja curg avertismentele din partea instituțiilor financiare internaționale. Standard & Poor's avertizează că măsuri fiscale suplimentare s-ar putea dovedi necesare. Următoarele rapoarte ale agențiilor de rating sunt programate în iunie. Riscul este ca România să primească eticheta junk, adică nerecomandată investițiilor. Cât de mare este pericolul, Amalia Dobre?
4: Bun găsit, România riscă o retrogradare a ratingului de credit. Asta a fost avertismentul venit de la agenția de rating S&P. Vine acest avertisment la doar o zi după ce ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, spunea că a vorbit de asemenea cu agenția de rating Fitch și acolo s-au anunțat îngrijorări în ceea ce privește traiectoria fiscal-bugetară a României. Așadar, mai transmit aceste agenții că în acest context, criza de pe scena politică și faptul că este greu de preconizat în cât timp va avea România un guvern cu puteri depline, asta ar putea să complice discuțiile privind bugetul pentru 2027 și, de ce nu, ar putea duce la blocaje în ceea ce privește reformele fiscale importante. Și aș aminti aici programul național de redresare și reziliență. Știm că avem un termen clar până la finalul lunii august, iar în joc sunt 10 miliarde de euro. Aș aminti și câteva dintre țintele și jaloanele importante. Vorbim de legea salarizării, de asemenea reforma ANAF prin digitalizare sau reforma pieței de energie electrică. Aceste trei ținte și jaloane de care v-am spus, fiecare în parte ar putea aduce penalizări de 771 de milioane de euro în cazul în care nu reușim să le îndeplinim în perioada stabilită.
3: Numărătoare inversă pentru Iran. Trebuie să răspundă ultimului plan propus de Donald Trump. Astăzi am putea afla dacă speranțele pentru un acord de care au vorbit ambele părți au corespondent în realitate. Între timp, strâmtoarea Ormuz rămâne blocată. Trump a renunțat la Project Freedom, adică la escortarea navelor comerciale de către Marina Statelor Unite. Totul după ce Arabia Saudită nu le-a mai permis americanilor să-i folosească bazele și spațiul aerian pentru orice fel de operațiune în Golful Persic contra Iranului. Saudiții sunt furioși pentru că americanii nu i-au informat despre planurile lor, deși le foloseau bazele militare.
5: No, they want to make a deal badly. And we'll see if we get there. If we get there, they can't have nuclear weapons. So I think we won. Now it's only a question of, look, if we left right now Iran, it would take them 20 years to rebuild. We've had very good talks over the last 24 hours, and it's very possible that we'll make a deal. And we're in a, I call it a skirmish, because that's what it is, it's a skirmish. And we're doing unbelievably well, as we did in Venezuela, where it was rapid, over in one day. And we're doing pretty much equally as well, I would say.
6: Hi, Mr. President. Can you tell us what you think about the extracting the uranium from Iran?
5: Yeah, we're going to get it.
6: How will you get it, sir?
5: We're going to get it.
3: De ce vrea Trump atât de mult să tranșeze dilema nucleară a Iranului? Unul dintre motive ar fi că tot el i-a permis Iranului să facă exact ce dorea cu programul nuclear. După ce a retras Statele Unite dintr-un acord în 2018, ayatollahii au profitat de situație ca să nu mai dea socoteală cât uraniu au, dacă îmbogățirea lui poate permite construirea bombei atomice. Iată explicațiile date de New York Times.
7: So take a look at this chart, which shows Iran's stockpile of nuclear fuel over the years. You can see that their stockpile rose very dramatically throughout the Obama administration. Then a new and more pragmatic government was elected in Iran, and the Obama administration sent officials to try to feel out the new leadership and see if a deal could be possible. At the end of 2 years of negotiations, the Iranians agreed on major concessions. First, they shipped 97% of their stockpile of enriched uranium out of the country, to Russia. Second, they agreed that they would not enrich more than a fairly small amount of material each year. It worked. You can see where the Iranian stockpile falls off a cliff after 2015, and there is barely any production going on for several years that followed. But the agreement itself had a sunset. By 2030, the Iranians would be allowed to produce as much material as they wanted. So in 2018, President Trump pulled out of the accord, declaring that it was so flawed that it would ultimately allow the Iranians one day to build a bomb. About a year and a half after the president pulled out of the accord, they began enriching again. As you look at this chart, the lighter colors show you low enriched uranium, the kind you'd use in a reactor. And while it's worrisome that Iran might have access to that fuel, none of this can be made into a bomb very quickly. What you want to worry about are those darker colors, which you particularly see after 2022 and 2023. The darker it is on the chart, the higher the enrichment level. And the darkest is reserved for 60% enriched uranium, just shy of what you would need to build a bomb. Or in this case, maybe a dozen.
3: Companiile aeriene din Europa iau în calcul un scenariu dur, penuria de kerosen. Care ar putea fi soluția? Anularea zborurilor 2 zile pe săptămână. Criza petrolieră a obligat companiile aeriene să anuleze deja 13.000 de zboruri în ultima lună. Comisarul European pentru Transporturi cere ca pasagerii afectați să fie despăgubiți. Maria Coman.
8: Bine v-am găsit! Europa pregătește deja planurile de urgență pentru o posibilă criză de combustibil în aviație. Mai multe companii aeriene iau în calcul reducerea curselor în zilele cu trafic mai mic, precum marțea și miercurea, dar și anularea unor zboruri de la prânz sau a unor rute scurte. Totul pe fondul tensiunilor din jurul strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul mondial de petrol și combustibil. Doar în luna mai, aproape 13.000 de zboruri au fost anulate în lume pe fondul scumpirii accelerate a combustibilului pentru avioane. Datele companiei de analiză Cirium arată că operatorii aerieni reduc capacitatea de zbor și folosesc în unele cazuri aeronave mai mici pentru a limita costurile. În total, companiile ar putea vinde cu aproximativ 2 milioane de bilete mai puțin. Cele mai mari tăieri se întâmplă în aeroporturile mari din Europa și Statele Unite. Printre cele mai afectate se numără Istanbul, München, Frankfurt, Paris, Amsterdam, Chicago și Dallas. Specialiștii avertizează că situația se poate agrava în lunile de vară când cererea pentru vacanțe crește. Dacă situația geopolitică persistă, specialiștii avertizează că Europa s-ar putea confrunta cu un deficit de combustibil pentru aviație în lunile următoare. În același timp, cea mai mare companie aeriană din Germania a anunțat că va elimina 20.000 de zboruri până în luna octombrie.
3: Armata română mobilizează mii de rezerviști pentru a ști exact pe cine se poate baza în cazul unui conflict. Cei care au făcut armata vor primi ordine de chemare. Cine refuză să se prezinte riscă o amendă de 4.000 de lei.
9: Ordinele de chemare vor fi trimise cu 2-3 zile înainte de instruire și le vor primi cei care au făcut armata până în 2007. Ei trebuie să meargă la unitate dimineața. Vor primi uniforma și vestele antiglonț și vor ajunge în poligon. Acolo vor trage câteva încărcătoare, vor primi o masă caldă, iar apoi se pot întoarce acasă. Armata face aceste exerciții ca să afle câți dintre militarii ieșiți la pensie mai sunt apți de luptă.
10: Vârsta media acestor rezerviști este destul de ridicată. Este o consecință firească a suspendării stagiului militar pe timp de pace, începând cu anul 2007. Pe de altă parte, dacă vorbim de starea medicală a lor, ea este una, să spunem, în media populației civile.
9: Armata va face primele mobilizări în județele Alba și Hunedoara. Pe timpul verii, MAPN va trimite ordine de chemare și în 3 județe din zona Moldovei, urmând ca în toamnă să aibă loc cel mai mare exercițiu de mobilizare a rezerviștilor în București și Ilfov.
11: În următoarele 4 luni, Armata României va antrena în total peste 10.000 de rezerviști. Mobilizarea însă nu este opțională. Cei care nu respectă ordinele de chemare și nu merg la unitate riscă amenzi de până la 4.000 de lei.
10: Spiritul este patriotic, zicem noi, adică este un spirit de îndeplinire a unor îndatoriri cetățenești și nu mergem pe o idee de constrângere, nu asta ne-am propus. Nu ăsta e scopul nostru, pentru că, sincer, noi, sancțiunile pe care le-am dat au fost foarte puține și, în general, am mers ori pe ideea avertismentului, adică efectiv s-a stat de vorbă cu persoana și s-a vrut să înțeleagă care a fost situația.
9: La ultimul exercițiu de mobilizare din București, armata s-a lovit de probleme logistice. Unii dintre rezerviști au fost îndrumați la o adresă greșită, iar alții nu au mai apucat să tragă cu arma pentru că MAPN nu a avut la dispoziție suficiente autobuze ca să îi ducă în poligon.
3: Un avertisment serios din partea Autorității pentru Digitalizarea României. Hackerii se folosesc de identitatea de pe platforma ghișeul.ro pentru a obține date personale. Victimele primesc mesaje în care sunt anunțate că au plăți de făcut, plăți restante. E atașat un link care redirecționează către un site care imită platforma oficială. Acolo sunt cerute datele bancare. Autoritățile trag un semnal de alarmă, spun că nu trimit astfel de notificări prin e-mail sau SMS. Astfel de tentative de fraudă pot fi raportate pe site-ul DNSC sau la numărul de telefon 9911. S-au încheiat primele negocieri, primele consultări, primele discuții, oricum neoficiale, informale, cum le-a numit președintele Nicu Șordan, cu liderii celor 4 partide din fosta coaliție de guvernare. Cu ce concluzii și care ar putea fi soluțiile pentru ca România să obțină repede un nou guvern? Toate informațiile puse cap la cap, comentăm cu invitații noștri după o scurtă pauză. Rămâneți cu noi, revenim.
0: Digi24 FM.
12: fața ta, o emisiune Digi24.
13: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
14: Creștem taxele, tăiem din sistemul public, nu este o rețetă pentru o criză economică?
15: Putem să privim și așa lucrurile, dar acel consum de care vorbeați și care spuneați că a scăzut, poate că el inițial a crescut artificial, prin crearea unei puteri de consum, unei puteri de cumpărare, care n-ar fi existat dacă politicianul nu ar fi venit cu niște măsuri populiste în prealabil. Pe de altă parte, gândiți-vă că acest consum ar trebui într-adevăr suplinit de o producție internă. Ori tu, aici ai cel puțin două probleme așa, rapid, la firul ierbii identificate. Nu prea creezi stimulente ca unii să se apuce de produs. De exemplu, în satul ăla, în comuna aia de care vorbeam, oamenii nu o să-și dorească să producă, că e mai ușor să fii consilier și primar și rudă a lor. Adică, asta încerc să spun, că producția în România, pe de o parte, este astăzi concurată de a lucra la stat pentru tot felul de instituții și, doi, o agresăm prin tot felul de taxe și tot felul de bariere. Și atunci nu va ajunge să țină pasul această producție cu un consum stimulat extrem de mult pe deficit și datorie. Da, exact. Și vă dau o cifră și mă opresc aici. Vi se pare puțin faptul că România cheltuiește astăzi mai mult decât poate extrage ca taxe din economia reală cu vreo 33 de miliarde de euro pe an? Adică ăsta e plusul ăla de consum de care vorbeam mai înainte. Nu-i un pic cam mare? Pentru că 33 de miliarde care merg în bună măsură reprezintă deficit, atenție, este ceea ce noi aducem în plus peste ceea ce încasăm ca taxe la bugetul statului. Deci acest deficit înseamnă vreo 3300 de kilometri de autostradă pe an. Păi eu cred că e un pic cam scăpat de sub control acest consum și acest avantaj pe care noi îl obținem pe datorie, pe deficit, pe niște costuri enorme în momentul de față.
12: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
13: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun. Vorbeam despre pensiile speciale și ați analizat puțin argumentele aduse de magistrați, spre exemplu, în favoarea acestora. Domnule Păun, când tragem linie, există însă vreo cale de ieșire din această situație?
15: Da, e politică. Situația poate fi rezolvată printr-o decizie politică, pentru că ea a fost creată tot printr-o decizie politică,
13: dar se va opri la Curtea Constituțională, cu argumente, așa zis, juridice.
15: Așa este. Există aici într-adevăr un conflict de interese, cel puțin în ceea ce înseamnă partea de magistrați. E foarte greu să treci de acest conflict de interese, adică magistrații sunt puși să valideze constituțional o măsură care e împotriva lor. Vă dați seama că aici foarte greu vor accepta că e constituțional o astfel de măsură împotriva lor. E un conflict de interese evident, care nu știu cum se poate rezolva și nici Constituția nu prevede cum se poate rezolva. Înseamnă că întotdeauna orice măsură împotriva unor magistrați, da, unei categorii care validează de constituționalitate treaba aceasta, va fi supusă unei astfel de probleme. Deci vom avea tot timpul probleme cu tot ceea ce decidem vis-a-vis de această categorie profesională a magistraților. Ceea ce oarecum e o vulnerabilitate constituțională din punctul meu de vedere. Sigur, eu sunt economist, dar, repet, din punctul meu de vedere, soluția este tot politică și sigur că la ea se poate ajunge prin discuții, prin negocieri, dar aici nu e foarte mult de discutat, pentru că, până la urmă, încă o dată, repet, accentul, lumina, trebuie să cadă pe egalitatea în fața legii când vine vorba de pensionarea de la stat. Sistemul public de pensii este în sistemul public de pensie este vorba de ban public și atunci când vine vorba de ban public, toți trebuie să fim egali în fața legii sau pe cât posibil să încercăm să avem cât mai puține, să spunem așa, diferențe. Sigur că putem să acordăm niște facilități, da, unui om care a făcut niște fapte deosebite pentru România sau care a dovedit că este, să spunem așa, un om special pentru România. Dar nu prin pensie putem rezolva aceste lucruri, printr-o pensie specială. Putem să o rezolvăm prin alte metode, dar pensia trebuie să rămână pentru toți pilon 1, cu contributivitate, cu aceeași vârstă de pensionare și așa mai departe. Nu-ți convine? Nu te fă magistrat, nu te fă militar.
12: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

Estonia se afirmă constant ca una dintre cele mai vocale și ferme țări din Uniunea Europeană în ceea ce privește impunerea de măsuri drastice împotriva Rusiei. Despre soluțiile pe care le are Europa ca să ajute în continuare Ucraina, discutăm cu Peter Tali, invitat special, astăzi la Pașaport Diplomatic.

0: Vă reamintesc că în această seară o discuție de aproape o oră. Ilie Bolojan a fost la Palatul Cotroceni și a stat de vorbă cu președintele Nicușor Dan. Odată cu această întâlnire s-a terminat seria discuțiilor informale. O primă serie convocată de președintele României pentru a înțelege care sunt opțiunile pentru un viitor guvern, opțiunile partidelor care au făcut parte din coaliția de guvernare. Nu avem o certitudine în privința întâlnirii pe care ar fi avut-o cu Sorin Grindeanu, dar sunt destul de multe surse care susțin că ieri după amiază s-a petrecut și această întâlnire. Imediat, la ora 21, Dominic Fritz, președintele USR, va fi invitatul jurnalului de seară. Vom afla împreună cum se prezintă președintele Nicușor Dan la această rundă de discuții, care este starea lui de spirit și dacă, într-adevăr, există vreo soluție, pentru că în spațiul public nu a apărut niciuna. Totul pare să ducă spre un blocaj. L-am invitat în studioul Digi24 pe Emil Curezeanu, fost ministru de externe, fost ambasador. Bună seara, Emil Curezeanu!
1: Bună seara!
0: Vă provoc să vorbim puțin despre cum presa europeană continuă să scrie despre cum un partid mainstream, social-democrat, de la București s-a aliat cu un partid de extremă dreaptă, așa scriu toate gazetele, pentru a dărâma un guvern pro-european. Asta este lectura până și a ziarelor de la Moscova. Komsomolskaya Pravda spune înfrângere pentru Uniunea Europeană la București și se întreabă dacă vin prorușii la putere în România. Cum vi se pare?
1: O undă de îngrijorare care pornește de la Moscova și trece și prin Sofia, am văzut și acolo, sunt ziare alarmate. Reacțiile unor publicații occidentale sunt normale. Da? Uitați-vă puțin la ansamblu, la climatul tendințelor grele la nivelul dinamicii politice interne în democrațiile europene, occidentale și răsăritene. Partidele național-populiste anti-europene, unele dintre ele și proruse, nu toate sunt proruse. De exemplu, partidul doamnei Meloni în Italia este pro-ucrainian, nu este prorus, dar este un partid cu destule accente, nu suveraniste, dar național, critic, europene, bruxeleze. Aceste tendințe sunt evidente în toate marile țări, cum bine știm. În Spania vor avea loc alegeri în curând și aici zidul, linia roșie va fi trecută în cel puțin două provincii, unde pentru prima oară după multă vreme, partidul populist anti-european Vox va face alianță cu Partidul Conservator, membru în PPE, Partidul Popular Spaniol, principalul partid mainstream din opoziția spaniolă astăzi la nivel național, pentru că acolo guvernează socialiștii. Sunt două provincii importante unde această alianță va funcționa fără probleme. O alianță asemănătoare sau alianța asemănătoare funcționează, e adevărat, nu la nivel național, cum a funcționat doar moțiunea de cenzură la București. Încă nu avem un guvern cu extremă anti-europeană, pro-rusă, anti-ucraineană și un partid de mainstream la București. Atenție, nu suntem în acest moment. Alianțe de acest gen regionale funcționează și în Germania, unde există un avertisment generic foarte criticat în presa mainstream tradițională, grupul Springer, de exemplu, unul dintre cele mai consolidat pro-europene, pro-atlantiste grupuri de presă din lume. Are și Politico în Statele Unite și Politico la Bruxelles. Dincolo de marile ziare, cel mai mare ziar european la nivelul tirajului, Bild Zeitung, este acestui grup. Aceste ziare critică în continuu de ani de zile avertismentul serviciilor secrete germane, care considerau că partidul acesta AfD este un partid extremist cu recomandarea interzicerii lui și a non-alianțelor cu el. Există cancelari, postul cancelar social-democrat, actualul cancelar cu rezerve serioase. La nivel național nu s-a întâmplat și nu se va întâmpla. În multe landuri însă funcționează. În landurile din Est, acest partid în mod vădit pro-rus și anti-european, pro-MAGA, pro-trumpist, guvernează. Guvernează chiar singur. în Bulgaria s-a întâmplat ca primul ministru ales cu 44% acum la sfârșit să fie un politician, principala forță politică a țării, care se pronunță pentru ridicarea sancțiunilor împotriva Rusiei și, în orice caz, este foarte sceptic european, chiar dacă nu mai vrea să declanșeze un referendum pentru ieșirea Bulgariei din Uniunea Europeană. Dintr-un ziar bulgăresc, aflăm că domnul George Simion a transmis un mesaj de felicitare președintelui Radev, în care de solidarizare și de felicitare pentru alegerea sa în fruntea guvernului, între care susține, va sosi momentul ca cetățenii țărilor noastre să nu mai fie cetățeni de rangul 2 în Europa. Deci este clar o aliniere. Dezalinierea s-a produs la nivelul Poloniei, în urmă cu câțiva ani, când a câștigat alt partid guvernul, dar parțial prin revenirea unui președinte care este mai degrabă sceptic european. În Ungaria este o dezaliniere, în Slovenia este o parțial aliniere la tendințele grele care favorizează național populismul anti-european. Președintele Parlamentului din Slovenia, de exemplu, vrea să organizeze brusc ales în urmă cu 2 săptămâni, în 12 aprilie. Ce vrea să facă? Vrea să organizeze un referendum prin care să ceară slovenilor să răspundă cu da sau nu dacă vor să iasă din NATO. E un politician de vârf. Sigur, nu e nici prim-ministru, nu e nici președinte. În Franța, ce să mai vorbim, că principalii favoriți la alegerile spre care ne îndreptăm rapid anul viitor, alegerile prezidențiale, țin sau de extrema stângă, dar mai ales de extrema dreaptă. În Marea Britanie, Partidul Laburist este cotat pe locul 3 în alegeri regionale care urmează, actualul prim-ministru. Iar Partidul Conservator, principalul rival, e împins și mai departe pe locul 5, pe primele poziții fiind principalul partid anti-european din Marea Britanie, care a condus ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. Deci lucrurile sunt destul de complicate, n-aș trage concluzii care țin iarăși de un complex provincial, îmi cer scuze că spun asta. Adică nu e decât o situație normală, nu este o situație obișnuită ca un guvern pro-european, pro-occidental, pro-românesc în final, un guvern care vroia să scoată țara din criză. Asta este știrea. Acest demers de a scoate România din criza economică și deci și de politică internă și de politică externă. O criză economică de dimensiunile cele din România este un handicap inclusiv la nivelul relațiilor acestei țări ale țării noastre, pe plan european și pe plan internațional. Avem cea mai mare inflație din Uniunea Europeană, avem cel mai mare deficit, cele mai mici investiții, dobânzile de împrumut extern cele mai mari și populația cea mai debusolată, cu o scenă destul de fragmentată politică și înainte de moțiunea de cenzură, dar mai ales acum, când toate partidele știu ce nu mai vor să facă și nu avem niciun fel de început de dovadă scrisă, cum spun juriștii, din partea partidelor care vor să știe cu mijloacele de bord ce se mai poate face. Și asta de la președinte în jos, către toate partidele. Îmi pare rău că trebuie să facem dizertații aproape, văd că astea sunt întrebările zilei. Ce înseamnă un partid pro-european, ce înseamnă un partid pro-occidental? Ca să fac o glumă proastă, a spune că alinierea Partidului Social-Democrat la o guvernare imposibilă din perspectiva ambelor partide cu AUR ar fi o guvernare euroatlantică, pentru că PSD are Internaționala Socialistă la Bruxelles, în timp ce AUR are o ancoră în Florida, la MAGA și în administrația Trump. Iată o guvernare euroatlantică, dacă exagerăm cu aceste hermeneutici, să zic așa, absolut inutile. Când ne referim la ceea ce trebuie să se întâmple, știm ceea ce trebuie să se întâmple. Partidele sunt acum într-un fel de conflict cornelian, de secolul XVII, între pasiune și datorie. Între un idealist forțat, ne regăsim demnitatea, foarte bine, e foarte salutar, pentru că doar cu demnitatea regăsită PNL va câștiga sau va avea o șansă mai mare în alegerile din 2028. Partidul Social Democrat a recurs la acest pseudo-democratism intern, cu toți primarii adunați, cu toate instanțele posibile, ca să ceară ieșirea dintr-o guvernare pe care a girat-o până în ultimul moment, inclusiv la nivelul voturilor din Parlament pentru contractele SAFE, pentru achizițiile de armament, pe care apoi le critică. Îmi pare rău, nici unul nu se gândește acum, așa pare să fie, decât la un câștig politic, politicianist, de aritmetică internă, electoralistă. Acum, în viitorul apropiat și în orice caz după 2028. Un conflict între pasiunea etică, care e salutară, binevenită, în cazul fiecăruia dintre noi și în cazul partidelor. Deși în politică trebuie să fim mai atenți. E vorba de mai mult pragmatism acolo, nu neapărat de idealism. Pragmatismul funcționează mai bine decât idealismul, dar admitem că din când în când revenirea la busolele morale e binevenită și pentru partide. Dar nu asta trebuie să se întâmple acum. Trebuie să ne apropiem de datoria tuturor partidelor de a guverna cu rezultate, cel puțin până în 2027, chiar dacă sună inflaționar, deficitul trebuie redus, dobânzile scăzute, inflația scăzută, pentru că oricum se apropie de noi pericole imense, deci de care nu mai răspundem noi, pe care nu le facem noi prin voturi și prin aritmetici. E vorba de ceea ce se va întâmpla în anul care vine, de economiile zdruncinate și de piața mondială care va fi clar scuturată în urma unor conflicte fără finalitate deocamdată. Deci în această situație, nici în lacrimile de crocodil ale Moscovei, Moscova nu crede în lacrimi, un titlu de film foarte bun în tinerețea noastră, nici în mesajele de solidaritate ale unui lider național pro-atlantic, dar anti-european și mai degrabă pro-rus, George Simion, adresată omologului bulgar, încă n-a devenit primul ministru al României, domnul Simion, ar trebui să aștepte.
0: Toate discuțiile, întâi neoficiale, informale, vor veni apoi și cele formale, vor fi consultările. Au un intermezzo. Pe 13 mai, la București, summitul București 9, summitul B9. Și aflăm care este reprezentantul administrației Trump. Ieri am aflat, aseară, este vorba despre un subsecretar de stat pentru armamente, controlul armamentelor, da, și securitatea internațională. Da. El va fi trimisul lui Donald Trump la București, vine în persoană, deja se comentează, este de rang inferior, de ce de rang inferior, de ce n-ar fi venit Marco Rubio, cum vi se pare?
1: Uitați cum e. B9 este inițiativa Poloniei și a României și tot flancul estic, care, dacă ne uităm bine la perspectiva administrației americane asupra Europei, e cel mai bine văzut de la Washington astăzi, în comparație cu flancul vestic. Dacă admitem că există Spania, Portugalia, sunt mai degrabă într-o relație în curs de răcire cu Statele Unite, ca să nu mai vorbim de UK sau chiar Franța. Deci, când liderii Estoniei, Letoniei, Lituaniei, Poloniei, Cehiei, Slovaciei, ai Ungariei, României și Bulgariei se întâlnesc, e vorba de flancul cel mai important al Europei dintr-o perspectivă geopolitică activă astăzi pentru America, pentru că sunt la frontiera cu Rusia, sunt la frontiera cu Ucraina. Mai vin și țările, reprezentanții țărilor nordice. Niciodată, după știința mea, n-a fost un președinte american in persona la București. În timpul pandemiei, în 2021, președintele Biden cu secretarul de stat Blinken, dacă mi-aduc aminte, au participat prin Zoom. Dar pe vremea aia toată lumea lucra sau comunica prin Zoom, e adevărat. Dar nu, președintele Poloniei Duda și președintele României de atunci, Iohannis, erau în carne și oase la București. Aceste summituri sunt binevenite, este o inițiativă, una dintre puținele inițiative românești care supraviețuiește. În Ungaria a apărut un lider pro-european care deblochează, ca să zic așa, impasul în care s-a găsit timp de 16 ani în Ungaria, în raport cu Uniunea Europeană. Domnul Simion a văzut că cere, ofertează alegătorii maghiari din România să intre în AUR, pentru că nu e așa, probabil vrea să ia locul domnului Orban. Paranteză închisă. Revenind acum la B1, nu se va întâmpla asta.
0: Trebuie să luăm publicitate.
1: Ceea ce se va întâmpla este că chiar și cu un Under Secretary of State și nu principalul subsecretar de stat, unul dintre ei, acest summit trebuie să funcționeze. Altul va fi testul în relațiile cu Statele Unite. Dacă Statele Unite, administrația, în iunie, vor accepta sau nu extinderea OECD cu noi înăuntru.
0: Mulțumesc mult, Emil Hurezeanu. Pauză, ne întoarcem cu Dominic Fritz. Rămâneți aici.

0: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
1: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
0: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
1: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
2: Next Gen by Nicolas Manafu.
3: Cu Doina la București, că ai adus-o ca o zestre. Aș vrea să te întreb, de la cine ai primit-o?
4: Cum, după ani de concerte, îmi dau seama că oamenii nu caută doar muzică și caută povești și că folclor suntem cu toții.

0: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
1: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
2: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: informație de ultim moment. PNL și USR au semnat un acord de colaborare. În urma unei discuții deschise, am convenit să ne coordonăm pașii următori în fața acestei crize provocate artificial în Parlament, în guvernul interimar și la consultările de la Palatul Cotroceni. PNL și USR, deci, pe baza unui acord scris, își vor coordona pașii în fața crizei în Parlament, în guvernul interimar, în consultările de la Palatul Cotroceni, cum v-am promis, Dominic Fritz, președinte USR, în direct la Digi24. Bună seara, Dominic Fritz!
1: Bună seara, vă salut din Timișoara!
0: Concret, ce înseamnă că vă coordonați pașii? Asta înseamnă că ce va face un partid, va face și celălalt? Explicați-ne!
1: Înseamnă că PNL și USR împreună sunt cea mai mare facțiune din Parlament și asta înseamnă, bineînțeles, că au împreună o forță pentru a determina ca România să nu piardă calea reformistă și, bineînțeles, pentru a ne opune la ce a început PSD și AUR în Parlament și asta înseamnă că pentru orice decizii pe care trebuie să le luăm, le vom lua împreună.
0: Există acum vreo posibilitate ca cele două partide, PNL și USR, care au luat decizii, fiecare în dreptul său, să intre în opoziție, să revină asupra acestor decizii?
1: Nu cred că este cazul să discutăm despre acest scenariu, pentru că amândouă partide nu au luat această decizie într-un mod pripit sau emoțional, cum am mai auzit de la unii sau alții, ci amândouă partide au luat această decizie, au anunțat de câteva săptămâni ce vor face dacă PSD votează cu AUR o moțiune de cenzură și fix ce am promis acum facem. Singura diferență sau nuanță este că o vom face împreună, o vom coordona împreună și vom da anumite răspunsuri împreună.
0: Mi s-a părut foarte interesant că îți spuneți în acest comunicat, pe care, apropo, l-ați emis imediat după ce Ilie Bolojan s-a întors de la Cotroceni. E vreo semnificație aici?
1: Nu neapărat.
0: Nu neapărat. Dar decizia ați luat-o, presupun, de ceva vreme, doar ați anunțat-o în seara asta sau ați și luat decizia în seara asta?
1: Nu, poza pe care am postat-o a fost de ieri. Deci am avut discuția ieri. Și strict din motive de comunicare am anunțat-o în seara asta.
0: Ce mi-a atras atenția este că în comunicat spuneți că vă veți coordona pașii și la consultările de la Cotroceni. Ce înseamnă asta?
1: Asta înseamnă că, bineînțeles, că nu mergem la Cotroceni pentru a povesti așa din burtă, ci mergem la Cotroceni cu idei clare, asumate, idei pe care le spunem și în public, decizii pe care le luăm în partidele noastre și, bineînțeles, că ne informăm reciproc despre asta. Nu înseamnă neapărat că acum mergem cu delegații comune, pentru că, până la urmă, este decizia președintelui pe cine și în ce ordine invită, dar nu vom spune lucruri în consultările la Cotroceni care să ne surprindă reciproc și cred că așa este și sănătos, pentru că ca să venim cu o forță care are cu adevărat puterea, o contraputere față de sistemul corupt pe care l-a creat PSD în această țară în ultimii 35 de ani, este nevoie de această formă de aliniere.
0: Pe președinte l-ați informat? L-ați informat în legătură cu această intenție de a acționa ca unul? Două partide acționează ca unul.
1: Bineînțeles, dar am și spus-o public, nu este un lucru nou. Decizia Comitetului Politic USR din ziua de marți fix asta a spus, că vom face acest pas, această invitație către PNL. M-am mandatat să discut cu Ilie Bolojan, mă bucur că a acceptat și cred că pentru țara este direcția bună. Mulți oameni îmi spun că vor să ne aliniem, vor să ne luptăm împreună pentru ca lucrurile să schimbe în această țară.
0: Știți că la PNL există voci care acuză conducerea că userizează PNL-ul. cum vi se pare acuzația, în primul rând, și cum vi se pare documentul pe care l-ați semnat în lumina acestei acuzații. Vă rog.
1: PNL este un partid propriu cu istoria lui, o istorie recentă pe care noi din USR o vedem destul de critic. Doar acum 2 ani PNL a avut liste comune cu PSD la alegerile locale și europarlamentare. Deci nimeni nu trebuie să-și facă griji că aici sunt dintr-o dată două entități egale, dar suntem doi parteneri egali care în acest moment, sub conducerea lui Ilie Bolojan și conducerea mea la USR, își doresc să unească forțele în acest moment specific ca să ducă România mai departe în direcția corectă. Nu am fi în această situație dacă PSD nu s-ar fi aliat cu AUR și nu ar fi votat o moțiune de cenzură care, dacă citiți textul, nu prea mai are de a face cu o direcție pro-europeană și de reforme pentru România.
0: Dominic Fritz, Ilie Bolojan, aseară, într-un interviu, spunea așa: dacă PSD nu e în stare să facă guvern, să recunoască, să se dea la o parte, și atunci noi, PNL, vom căuta o soluție, cea mai bună soluție, pentru ca țara să fie guvernată. Dacă ați semnat acest acord, înseamnă că și USR e de acord cu această abordare? Adică PNL și USR, dacă PSD se va declara înfrânt, PNL și USR vor căuta o soluție de guvernare împreună?
1: În primul rând, PNL și USR astăzi sunt în ministere, la guvern, muncesc, se asigură că această țară rămâne condusă de cineva, nu au dezertat cum au făcut-o cei de la PSD, și asta vor face până în ziua în care vom avea un nou guvern. Dacă PSD nu reușește nicicum să ducă la capăt planul lor, pe care, nu știu, de când l-au avut, atunci cu siguranță vom fi responsabili și cu siguranță atunci împreună vom decide care este următorul pas pentru România.
0: Dominic Fritz, lucrurile
1: Dar nu suntem acolo, acum este...
0: Vă rog.
1: Acum este responsabilitatea PSD să ne spună ce vor să facă cu această nouă majoritate împreună cu AUR în Parlament.
0: Lucrurile se întâmplă repede și mă gândesc acum la acest acord. Pare că l-ați semnat pentru că vă pregătiți pentru unul dintre pașii următori. Mai precis, pentru care pas să vă pregătiți? Vreți să mergeți ca unul la Cotroceni? Ne-ați spus că nu. Cel mai probabil președintele are această libertate să vă cheme pe rând pentru că sunteți partide diferite. Dar care este cel mai apropiat proiect pe care vreți să-l faceți împreună? De ce acum repede ați semnat acest acord?
1: Nu l-am semnat repede, am fost împreună la guvernare de aproape 11 luni și am guvernat bine împreună, tocmai de aceea noi nu am inițiat nicio moțiune de cenzură. Adevărul este că PSD a încercat să frâneze reformele și ce vrem să facem cu acest acord este ca cele două partide, PNL are 14%, USR are 12%, cele două partide împreună să aibă o forță mult mai mare decât dacă fiecare singur s-ar lupta și s-ar uita doar la propriul interes. Acum, interesul comun, nu doar a celor două partide, ci interesul comun al tuturor românilor care își doresc ca în sfârșit în această țară să se schimbe ceva, ca în sfârșit să terminăm cu această putere nevăzută în toate instituțiile de stat. Fix asta este direcția pe care trebuie să o luăm acum. Și nu pot să vă spun care este următorul pas, pentru că încă o dată nu noi am declanșat această criză, nu există, cum să spun, un scenariu secret pe care acum nu vi-l spunem, ci ne asigurăm ca guvernarea să meargă mai departe, în timp ce PSD să vină în sfârșit cu soluția lor. Soluția pe care o tot spun, haideți înapoi la guvernare, nu mai merge. Și aici și PNL și USR suntem extrem de clari. Toată ideea PSD-ului că haideți haideți că am glumit cu moțiunea asta, haideți înapoi, acum vrem să guvernăm, să fie pace și prietenie și să fie, atenție, stabilitate, asta nu mai merge. Nu mai putem să sacrificăm speranțele românilor că se va schimba ceva pe altarul stabilității. Asta este mesajul pe care îl transmitem împreună.
0: Am văzut și în comunicat că folosiți practic aceleași expresii, nu mai vreți să sacrificați de dragul stabilității. Dominic Fritz, ați fost la Cotroceni, ați deschis seria de discuții informale cu președintele Republicii, seria înțeleg că s-a încheiat în această seară, practic a stat de vorbă cu fiecare dintre președinții celor patru mari partide din fosta coaliție de guvernare. Cum l-ați găsit pe președinte? Îngrijorat, preocupat, liniștit, cum l-ați văzut?
1: Bineînțeles că președintele este preocupat de ce se întâmplă, bineînțeles că președintele este implicat în găsirea unor soluții, dar în același timp ce i-am transmis este tocmai, sunt motivele de ce nu credem că putem să mai guvernăm cu PSD. Asta nu este un moft, nu este din orgoliu, ci tocmai pentru că PSD a spus la revedere la calea pro-europeană a României și la o cale care să schimbe un fel de a face politică cu care o majoritate largă a oamenilor nu mai sunt de acord. Asta i-am transmis președintelui și cred că a înțeles foarte bine și bineînțeles că așteptăm acum care este următorul pas. Eu presupun că o să mai fie, așa cred că a și anunțat, că o să mai fie după această rundă de consultări informale, că o să mai fie încă o rundă de consultări mai largi.
0: Credeți că l-ați dezamăgit pe președinte atunci când i-ați spus că nu mai vreți nicicum cu PSD?
1: Nu cred că l-am surprins, tocmai pentru că USR a votat asta și înainte de moțiune, am reiterat de mai multe ori că asta va fi decizia noastră, iar toată lumea știe că USR este un partid consecvent, ținem la principiile noastre și tocmai de aceea nu cred că a fost o surpriză pentru președintele.
0: Credeți că președintele încalcă Constituția, așa cum îl acuză liderul USR, George Simion, pentru că a convocat aceste discuții informale înaintea consultărilor?
1: Liderul AUR.
0: AUR, îmi cer scuze. Bineînțeles, George
1: Simion este liderul AUR.
0: Bineînțeles.
1: Da.
0: Vă rog.
1: Da. Nu cred că... E ridicol și atacurile la președinte ale lui George Simion doar arată jocul cinic pe care îl joacă AUR. Pentru că în același timp în care se dă ca o forță antisistem care cumva se bate cu președintele țării, în același timp sunt prieteni cu PSD, votează o moțiune cu PSD, se aliniază cu PSD, partidul care a corupt această țară și cred că foarte mulți, inclusiv votanți auri, sunt dezamăgiți în aceste

0: Curând?
1: Cu siguranță speră că se va închide această criză în curând și poate există la PSD un plan secret și rapid pe care încă nu-l știm. Momentan eu văd că PSD speră că ne pot păcăli încă o dată și această speranță este naivă. Și păcat este că această naivitate, acest cinism costă românii foarte scump. Și tocmai de aceea nu cred că această criză se va închide repede.
2: Din punctul dumneavoastră de vedere, există acum o soluție pentru ca România să aibă un guvern? Și dacă da, dacă există această soluție din punctul dumneavoastră de vedere, spuneți-ne și nouă.
1: Dacă aș avea soluția secretă în sertar, vi-aș fi spus-o de mult. Tocmai de aceea am avertizat din nou și din nou și din nou, nu faceți acest pas, nu va mai exista cale de întoarcere. Dar bineînțeles că nu plecăm niciunde, suntem prezenți, venim cu și vom veni și în următoarele zile și săptămâni cu soluții pentru România, cu inițiative de legi în Parlament comune. Mai este atât de mult de făcut și nu putem să lăsăm țara de izbeliște, nici economia de izbeliște, și tocmai de aceea veți vedea multe soluții. Dar cine va forma noul guvern, mingea acum este în curtea PSD-ului.
2: Confirmați că președintele a cerut relaș până pe 13 mai ca să se ocupe de summitul B9?
1: În discuția cu mine, nu.
2: Informația, ați văzut, este vehiculată public, știți să existe o astfel de dorință? Știți să vină consultările după 13 mai?
1: Nu am informații despre calendarul președintelui, cred că e și normal să comunice el asta. Ce pot să spun este că nu putem, într-o situație în care mulți oameni simt că acum suntem la răscruce, că acum nu mai avem voie să facem încă un compromis, să iarăși să creadă PSD că pot să decidă soarta acestei țări singur. Și tocmai de aceea mai important este ca orice se întâmplă să fie o decizie asumată din partea celor care o iau, și cred că asta este mai important decât viteza.
2: Când credeți că vom avea un guvern?
1: Nu pot să vă spun. Ce pot să vă spun este că miniștrii USR, că Ilie Bolojan, vin în fiecare zi la muncă, nu și-au luat bilete pentru vacanță, așa că vom putea, și eu zic că vom avea poate și niște noi surprize, informații. Încercăm, bineînțeles, acum și în ministerele pe care le-au lăsat miniștrii PSD într-un hal absolut înspăimântător, PNRR, multe miliarde pierdute, proiecte pierdute la sănătate, la energie, toate aceste lucruri încercăm acum nu doar să le scoatem la suprafață și să vedem ce să mai și reparăm în următoarele săptămâni.
2: Credeți că este în interesul României? Ar fi bine pentru români, pentru cetățenii obișnuiți, ca țara, guvernarea să fie preluată de PSD Aur?
1: Nu cred asta și tocmai de aceea am făcut tot posibilul ca să nu se întâmple această moțiune, dar trebuie să constat că există o nouă majoritate largă în Parlament pe care am văzut-o la moțiune, o majoritate PSD, Aur și încă câțiva, și această nouă majoritate acum are și legitimitatea să spună că în ce direcție vor să ducă această țară. Ce pot să vă spun este că nu îi lăsăm să o facă fără să ducem această bătălie și cu siguranță nu o să o facem abandonând principiile noastre și viziunea noastră pentru o Românie modernă, în care să putem face investiții, în care să putem reduce amprenta statului, în care să putem scăpa de privilegii și de cumetrii. Această luptă nu o vom abandona.
2: Cât preț puneți pe asigurările lui Sorin Grindeanu că nu va face guvernare nu va face coaliția

0: alianță cu AUR pentru a guverna împreună nu va face asta sub nicio formă.
1: Am văzut multe, găsiți semnătura dumnealui sub un protocol de coaliție, semnat acum doar 10 luni, cu multe, multe promisiuni asumate, că ar vota avocatul poporului propus de USR, promisiune încălcată, că n-ar vota o moțiune împotriva miniștrilor, promisiune încălcată, votând împotriva Dianei Buzoianu împreună cu AUR și, bineînțeles, acum și schimbând sau încercând să schimbe premierul înainte de o rocadă pe care am acceptat-o. Deci, permiteți-mi să fiu sceptic în privința promisiunilor PSD-știlor și cred că marea majoritate a oamenilor știu exact despre ce vorbesc.
0: Sorin Grindeanu spune astăzi, în ciuda corului digital de bocitoare a lui Ilie Bolojan, apocalipsa economică promisă nu a venit. S-a produs chiar contrariul. Ne lasă să înțelegem că bursa, care a crescut 4 zile la rând, ar fi crescut datorită moțiunii de cenzură, pentru că, adaugă Sorin Grindeanu, este reacția unei piețe care răsuflă ușurată că am scăpat de austeritate. Ce credeți?
1: Prietenul domnului Grindeanu, domnului Năstase, domnul Peiu, care are acțiuni la multe companii de stat, poate pentru el e o veste bună că bursa merge în sus, dar sunt milioane de români care nu au acest lux, nu au acest privilegiu și care simt foarte clar că căderea leului la un minim istoric le schimbă calculul, lasă mai puțin bani în buzunar, toți români care au credite în lei o vor simți, de aceea această gargară propagandistă este încă un semn că PSD nu mai înțelege deloc îngrijorările reale ale oamenilor și clasa PSD-istă de privilegiați, de oameni cu ceasuri scumpe, cu cutii de pantofi, cu penthouse-uri și cu pachete de acțiuni în timp ce strigă că nu ne vindem țară, că acești oameni sunt complet într-o altă lume. Și se vede, de aceea au făcut acest pas, tocmai pentru că nu le pasă de români.
0: Ajutați-ne să înțelegem. Dumneavoastră spuneți nu unei colaborări cu PSD în orice formă sau spuneți nu unei colaborări cu PSD-ul lui Sorin Grindeanu? Cu alte cuvinte, dacă Sorin Grindeanu, prin ce știu eu ce întâmplare a naturii, ar dispărea din funcția de președinte al PSD, ați putea colabora cu acest partid? Într-o alianță, într-o coaliție la guvernare?
1: Eu nu spun cine să fie președintele la alte partide, asta poate e și o diferență pentru că PSD pretinde să zică cine să conducă PNL, cine să fie premierul PNL. Acum am înțeles că l-au propus pe domnul Predoiu premier din partea PSD-ului. Deci nu mai înțeleg asta, dar încă o dată nu mă bag în politica lor internă și cu siguranță nu depinde de un singur om. PSD a făcut acest pas în bună știință cu tot partidul. Au votat, nu știu cât, 97, nu știu ce la sută. Bravo! Și asta înseamnă că niște schimbări cosmetice nu o să fie suficiente. Acum PSD totuși trebuie să se decidă dacă vor să continue acest pas, acest drum împreună cu AUR sau dacă vor altceva, dar dacă vor altceva să nu bată la ușile noastre.
0: După moțiunea de cenzură Dominic Fritz, președintele României, în primul lui discurs, nu i-a mulțumit lui Ilie Bolojan. Cum vi se pare acest fapt, ce semnificație îi găsiți?
1: Nu vreau să comentez, trebuie să-l întrebați pe el. Eu cred că a mai spus în public că Ilie Bolojan este o persoană onestă. Eu cred că Ilie Bolojan a fost premierul de care am avut nevoie. Nu întotdeauna a luat decizii ușoare. Nu cu toate deciziile am fost 100% de acord, dar nici nu este posibil într-o coaliție cu mai mulți parteneri. Și tocmai de aceea cred că e foarte important ca Ilie Bolojan să rămână în politica românească și cu siguranță nu va fi capătul de drum pentru el faptul că a trecut această moțiune.
0: Aveți vreun reproș pentru Ilie Bolojan? Dumneavoastră, Dominic Friț, aveți vreun reproș pentru Ilie Bolojan?
1: Cu orice colaborator am și lucruri care îmi plac și lucruri care nu îmi plac, dar ca în orice colaborare bună, astea sunt lucruri care sunt spuse în privat, între patru ochi, și nu o fac aici. Eu mă bucur că Ilie Bolojan este președintele PNL, cred că este o șansă pentru România și tocmai de aceea am și încredere că această colaborare între USR și PNL va aduce o nouă șansă pentru România, o nouă etapă în care forțele reformiste colaborează.
0: Ne-ați spus, Dominic Friț, că miniștrii dumneavoastră, miniștrii PNL din guvernul demis Ilie Bolojan, sunt pregătiți pentru un interimat lung. Am înțeles bine?
1: Da.
0: Spuneți-ne care sunt riscurile pentru România, din punctul dumneavoastră de vedere. Care sunt riscurile pentru România odată ce guvernul Bolojan va pleca și va veni un altul?
1: Citiți moțiunea de cenzură. Acolo este programul unui posibil guvern PSD Aur, în care vor să ne întoarcem în trecut. Și trecutul înseamnă că ne izolăm de Europa, trecutul înseamnă ne apropiem de Rusia, trecutul înseamnă că iarăși o să avem o pușculiță, cum a avut domnul Ciolacu, de 10 de miliarde de euro, unde din PIX poate să dea bani la oricine își dorește el, fără control al Parlamentului. Și, până la urmă, politica asta ne-a dus la un deficit de aproape 10%, deficit pentru care au plătit, până la urmă, românii prin inflație, prin prețuri crescute, și deficit pentru care inclusiv copiii noștri încă vor plăti. Asta este riscul enorm și, bineînțeles, că riscul este că și piețele financiare la un moment dat vor spune: dragilor, cu acești băieți nu vă mai putem împrumuta bani. Iar astăzi deja plătim pensii, plătim salarii din bani împrumutați, facem aproape toate investițiile din bani europeni, deci ar fi extraordinar de grav dacă am pierde de tot încrederea piețelor financiare și încrederea Uniunii Europene. Și tocmai de aceea acest pas făcut de PSD este atât de grav, cu atât mai mare este responsabilitatea inclusiv a noastră, împreună cu PNL, USR și PNL, să nu mai permită să ne întoarcem în aceste vremuri.
0: Dumneavoastră credeți că mai degrabă e posibilă varianta unui guvern PSD Aur sau varianta unui guvern minoritar, în oricare dintre formule, cu PSD, apropo, cu PNL, haideți să o luăm întâi cu PSD. PSD Aur sau guvern minoritar, ce e mai posibil? Vă rog.
1: Încă o dată, asta trebuie să vorbiți la PSD. Eu n-aș crede toate jurămintele lor, tocmai pentru că știm deja că nu au obișnuință să se țină de promisiuni. Da, un guvern minoritar PSD, dacă vor să-și asume, să ne arate ce majoritate au în Parlament.
0: E în pericol Ilie Bolojan pentru că există în Partidul Național Liberal voci care spun că decizia trecerii în opoziție a fost luată prea repede, că ar trebui să existe o decizie luată în acest sens într-un for mai larg, la care, după propunerea, ideea lui Olguța Vasilescu, să participe mai mulți reprezentanți ai partidului, după rețeta de la PSD. Deci este în pericol Ilie Bolojan? Există posibilitatea, din punctul noastră de vedere, ca la PNL decizia intrării în opoziție să fie reversată?
1: Încă o dată, e ciudat să spună, sau amuzant poate chiar, să spună cineva că decizia a fost luată repede, cât timp decizia asta a fost luată de mult timp. A fost anunțată, a fost afișată în piața publică, toată lumea știa că această decizie va veni. Singura surpriză pentru unii care au meșterit în spate este că decizia a rămas așa, pentru că unii sunt obișnuiți mai cu trădări decât cu adevărul și cu consecvența. Eu cred că, așa cum văd în PNL, toată lumea vede că Ilie Bolojan este un lider, este un partener pentru toți români care își doresc o guvernare onestă, corectă, și de aceea nu văd foarte mulți dornici de suicid politic în PNL.
0: E ultima întrebare, Dominic Fritz, vă rog să vă gândiți la oamenii care trăiesc din muncă, la românii care trăiesc din muncă și care își fac mari griji în legătură cu viitorul. Își fac griji în legătură cu viitorul pentru că acum nu există niciun fel de soluție, deci urmează o perioadă probabil destul de lungă de instabilitate, de incertitudine, după care va fi o perioadă destul de lungă de decizii care cel mai probabil vor inversa deciziile luate de guvernul Bolojan, ceea ce va trimite România într-o lungă perioadă de mari probleme economice, în primul rând probleme bugetare, scumpirea creditelor și așa mai departe. Nu mai explicăm încă o dată cum se atrag unele pe altele. Întrebarea este, rugămintea, invitația Dominic Fritz este să vă gândiți la acești oameni care trăiesc din munca lor și care își fac griji acum în legătură cu viitorul lor în această țară, în România. Ce le spuneți? Ce să facă? Să se baricadeze, să se pregătească pentru 2 ani de criză. Cum să-și facă planurile? La ce să se gândească?
1: Eu spun că nu îi abandonăm. Tocmai de aceea am făcut acest pas de a ne uni forțele PNL și USR, tocmai pentru că această luptă pentru modernizarea României trebuie dusă și trebuie dusă acum, trebuie dusă mâine, nu va fi o luptă ușoară, dar nu mai putem pentru iluzia stabilității să guvernăm cu un partid social-democrat care folosește de fapt acest paravan al stabilității pentru a fura, pentru a deveni și mai bogat în timp ce oamenii sărăcesc. Și tocmai de aceea, tocmai pentru că credem că prosperitatea oamenilor depinde de guvernare onestă și corectă, tocmai de aceea ducem această luptă și mă bucur că nu o ducem împreună, ci că sute de mii, milioane de români trimit în aceste zile susținerea lor pentru această luptă.
0: Mulțumesc, Dominic Fritz, președintele USR, în direct la Digi24. După o scurtă pauză revenim cu informațiile pe care le avem în legătură cu discuțiile informale pe care președintele le-a avut în ultimele două zile la Palatul Cotroceni cu liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare și dacă din toate informațiile pe care am reușit să le adunăm se coagulează, dacă obținem, rezultă vreo soluție, soluția miraculoasă pentru ca România să obțină totuși un guvern, după pauză discuția cu invitații noștri, vă așteptăm.
2: Estonia se afirmă constant ca una dintre cele mai vocale și ferme țări din Uniunea Europeană în ceea ce privește impunerea de măsuri drastice împotriva Rusiei. Despre soluțiile pe care le are Europa ca să ajute în continuare Ucraina, discutăm cu Peter Tali, invitat special, astăzi, la Pașaport Diplomatic.

0: După 35 de ani, titlul e gata să ajungă în bănie. Oare vine cu trenul? CFR Craiova. Astăzi, în direct la Digi Sport.
1: Aproape 1,5 milioane de oameni mor în fiecare an din cauza rezistenței la antibiotice. Când sunt cu adevărat utile și cum se administrează corect, vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre ficatul gras. 30% din populație suferă de steatoză hepatică non-alcoolică, apărută din cauza stilului de viață dezechilibrat.

0: te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Mai gândești. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
1: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.

0: culminat primele discuții informale de la Palatul Cotroceni. Două zile și președintele Nicușor Dan a stat de vorbă cu liderii fostei coaliții de guvernare. În această după-amiază, ultimul pe listă, Ilie Bolojan. Ilie Bolojan și Nicușor Dan s-au văzut și și-au vorbit pentru prima dată după ce moțiunea de cenzură PSD-Aur a trecut, după ce guvernul Bolojan a căzut. O oră au stat de vorbă, după care Ilie Bolojan s-a retras și în scurt timp a venit vestea că PNL și USR au semnat un acord de colaborare. Practic fac front comun în fața PSD. Adineauri, la Digi24, Dominic Fritz, președintele USR, ne-a spus că președintele a fost informat în legătură cu acest demers și oricum la discuțiile la care a fost și Dominic Fritz, practic această serie a început cu întâlnirea Dominic Fritz-Nicușor Dan, ieri undeva dimineață, la acea întâlnire Dominic Fritz i-a spus lui Nicușor Dan că USR nu mai colaborează cu Partidul Social Democrat. Nu ne surprinde, dar ne gândeam că poate pentru de dragul găsirii unei soluții, poate erau explorate acolo mai multe variante. Dominic Fritz ne spune nu. L-am informat pe președinte că noi cu PSD nu mai facem nimic. Sigur, Ilie Bolojan i-a spus același lucru președintelui, de altfel așa putem să înțelegem și cât de repede, după ce s-a terminat discuția de la Cotroceni, a venit acest acord de colaborare între PNL și USR, repet, front comun în fața PSD. Comentăm cu invitații noștri în studio în acest moment, Mihai Cernea, Cristian Predea, Ion Meioniță, bună seara, domnilor,
1: bună seara.
0: Și de la distanță, Corneliu Biola, bună seara.
2: Bună seara.
0: Perfect, ne auzim, stăm de vorbă, începem cu domnul profesor Preda. Cum vi se par ultimele evoluții? Bineînțeles că noi am fi vrut altceva să auzim, dar ne veți explica probabil că e nevoie și de alte mișcări pentru a obține o soluție de guvernare. Pentru că noi ne tot întrebăm, de când a trecut moțiunea încoace, dacă vom avea sau nu guvern. Acum, răspunsul este mai degrabă nu. Vă rog, domnule profesor.
3: Răspunsul PNL și USR e că avem guvern, că ei merg la lucru și...
0: Și sunt responsabili.
3: Și sunt responsabili, ceea ce e adevărat, adică nu trebuie să creadă lumea că s-a golit Palatul Victoria, că e greu să faci mișcarea. Însă ce s-a anunțat în seara asta, în opinia mea, este o lovitură foarte puternică și o mișcare care va reseta schema politică din România, pentru că... Dacă vă uitați cu atenție la Parlament, veți descoperi că PNL și USR au împreună mai mulți deputați și senatori decât PSD. Deci, în seara asta, PSD a devenit a doua forță politică. PSD-ul are 129 de deputați și senatori, în timp ce USR și PNL împreună și-au anunțat că se coordonează, că vor face același lucru, au 134. Așa că PSD nu mai poate să pretindă că e cea mai importantă forță a țării. De altfel, procentele pe care le are PSD acum sunt cu vreo 5 mai multe decât ce au avut la urne. Au avut 22% la urne, dar între timp au mai luat de la aur, de la sateliții ăștia cu care au și făcut mișcarea zile trecute. Ori uitându-ne la ce s-a întâmplat în ultimele 3 zile, vedem următorul tablou. Domnul Grindeanu a crezut că aliindu-se cu aur, nu doar că doboară guvernul, dar doboară șeful Partidului Liberal, Partidul Național Liberal, și-a obținut exact contrariu. Adică, nu numai că nu l-a destituit pe Bolojan, cum și-ar fi dorit, ci din potrivă, Bolojan a căpătat acum, cu acest acord făcut cu USR, o forță parlamentară mai mare decât a PSD-ului. Deci, cum să vă spun, un om demn, în clipa asta, ar pleca din fruntea Partidului Social Democrat. Grindeanu a făcut o tâmpenie la fel de mare ca aceea pe care a făcut-o în 2017, când după tot tărăboiul pe care l-a iscat, chiar el a scos 600.000 de oameni în stradă, s-a certat cu șeful de partid și n-a mai vrut să plece din guvern până n-au făcut moțiune împotriva lui. Deci este a doua decizie catastrofală pentru un om politic. Dar, mă rog, nu mă aștept ca domnul Grindeanu să priceapă acest lucru și atunci vom asista probabil la tergiversări, la tot felul de lamentații, într-un ritm care nu este cel al unei democrații. Într-o democrație nu stai să te gândești 10 zile dacă inviți sau nu partidele în mod formal la consultări. Și o spun foarte apăsat, pentru că avem în continuare niște așteptări de la președinte. Nu ne poate spune că a amânat, de pildă, sărbătorirea Zilei Europei, pentru că sâmbătă seara, când era programată asta, el lucrează și nu poate să dea un semnal de simpatie și de forță referindu-se la Europa. Cred că este simbolic o lovitură teribilă dată propriei identități politice a președintelui, pentru că el a fost votat anul trecut ca președinte pro-european, nu pro-occidental. Și poate apucăm să facem și această distinție, da?
0: Da, am mai făcut-o aici în studio, dar sunt curios ce care-i părerea.
3: Și în același timp, dânsul ne spune că nu face nimic până nu se termină reuniunea B9 de la București. Ca și cum, brusc, nu mai există decât statul român, nu mai există societatea română și trebuie doar să avem o bună desfășurare a unui summit la care el este gazda și nu un guvern pentru toată țara.
0: De acord. Haideți să ne întoarcem puțin la manevra PNL-USR. Au mai multe voturi. Brusc mi-am adus aminte cu zilele astea.
3: Au 5 voturi în plus.
0: În mod repetat, liderii ai Partidului Social Democrat spuneau ne-am săturat să fim într-o coaliție în care dăm cel mai mare număr de voturi.
3: Nu, tocmai. Deci
0: și obținem, da? Dintr-o dată ponderea s-a schimbat, da? Bun.
3: E clar
0: asta
3: că
0: ar anunța că pentru că, observam și mai devreme, în comunicatul pe care l-am primit, ni se spune așa. În urma unei discuții deschise am convenit să ne coordonăm pașii și la consultările de la Palatul Cotroceni. Deci ne putem aștepta ca la consultări cele două partide să meargă și să-i spună președintelui avem 133 de voturi. Deci...
3: Păi da, asta e cutuma instaurată în ultimii ani, chiar de PSD, care atunci când a avut nevoie de susținere pentru a promova propriul prim-ministru, nu s-a dus singur, s-a dus cu PNL-ul. Deci dacă PNL se va duce cu USR acum, și cred că așa vor face, vor fi cea mai puternică forță politică. Deci, repet, trebuie să ne uităm și la cifre. Apropo, și din datele matematice, nu doar
0: să înțelegem
3: președintele și
0: sensul acestei manevre. Și...
3: Păi da, deci forța politică cea mai semnificativă acum este acest bloc PNL-USR. Da, seamănă, de fapt, cu acordul făcut în 2003 între PNL și PD. Aceste partide au rămas distincte, au candidat în 2004 și separat la locale și abia târziu au făcut acordul, erau încă parlamentarele și prezidențiale împreună, au făcut acordul. Deci, în momentul ăsta, forța politică numărul unu în țară este cea condusă de Bolojan și Friț. De asta, cred că Grindeanu va avea ceva probleme la
0: e el. O primă mutare, le așteptăm pe următoarele, suntem foarte curioși dacă asta ne va ajuta să ne apropiem mai repede de viitorul guvern al României. Vrem părerea tuturor invitaților, dar pentru că vine publicitatea peste noi, mă duc direct la domnul profesor Biola. Domnule profesor, vă rog.
2: Aș mai adăuga o nuanță la ce a spus domnul profesor Preda, pentru că, într-adevăr, este vorba și de o acțiune politică, dar aș mai uita și la semnale care sunt trimise. Pentru că acțiunea, sau în sfârșit protocolul, sau acordul pe care Dominic Friț și cu Bolojan l-a creat, astăzi e important. De ce este important? Domnul Bolojan tot a trimis semnale dinainte să înceapă această moțiune. Mai oameni buni, le spunea la PSD, nu vă gândiți că dacă dați foc la țară, formă eventual scenariul ăsta pe care cei de la Craiova, grupare de la Craiova, îl preconizau, nu? Negocierea cu rândul 2 va reuși. Noi nu vom intra în colaborare cu voi. Am trimis mesajul ăsta dinainte de criză. Mesajul a fost ignorat. Noi avem sânge în instalație, se spune. Noi mergem mai departe. Bun. S-a trimis al doilea semnal. Mai multe semnale. Oameni buni, luați-mă în serios că eu nu colaborez cu voi. Dacă m-ați înșelat interviul de ieri, dacă sunt cu o firmă care m-a înșelat, a doua oară nu mai fac un acord cu firma respectivă. Și în continuare se bazează pe ideea că sunt oarecum dizidenți în PNL, în sfârșit, care ar putea, eventual și șefii de birouri de Consilii Județene, care s-ar putea revolta. Ăsta e semnalul pe care îl trimite din nou. Și care trimite PSD-ul, le spune foarte clar, de aici încolo aveți două soluții. Ori veniți și vă asumați responsabilitatea cu aur, lucru care va fi respins de președinte, sper, sau îți face un guvern minoritar. Până când nu schimbați ceea ce se întâmplă acolo, pentru că asta era falsa stabilitate. Noi nu putem să lucrăm cu unii, cum s-a întâmplat în trecut, care, da, facem reforme, se aruncă 17 miliarde pe apa sâmbetii și peste 2 ani îl luăm la capăt în aceeași situație. Deci a fost și un semnal că lucrurile sunt serioase și că trebuie, într-adevăr, să înțeleagă acest lucru, că poziția asta nu este subrezită. Și încă un punct pe care l-aș ralia la poziția domnului Preda, Ziua Europei. Cred că și aici este un demn și pentru domnul Bolojan și pentru domnul Filiț. Ziua Europei trebuie sărbătorită, sâmbătă. Da? Ar trebui organizat ceva. Că nu, dacă domnul președinte nu vrea să facă, e treaba dânsului. Dar Ziua Europei reprezintă mulți pentru mulți cetățeni. Și mai ales în acest context.
3: Exact.
2: Și poate domnul Bolojan, poate și domnul Filiț să organizeze, pentru că se vor aduna foarte mulți. Este un semnal foarte puternic pe care societatea românească trebuie să-l transmită. Că ne unim, că există o posibilitate în care noi să, sau societatea să vorbească cu o voce unică. Dar aici vreau să subliniez, dincolo de acțiunea politică, este din nou un semnal pentru PSD, toată strategia voastră a ieșuat, nu vă mai amăgiți cu prostii și cu iluzii. În momentul de față sunteți într-o situație în care ar trebui să vă gândiți mai serios, inclusiv, nu vorbesc numai de domnul Grindeanu. Domnul Grindeanu ia decizii care sunt, cred, decizia la Craiova. Deci toată gruparea la Craiova și de la și domnul Grindeanu ar trebui să facă o pasă înapoi în momentul de față. Dacă vrea, într-adevăr, dacă sunt preocupați de situația economică a țării.
0: Mutarea importantă, PNL și USR fac front comun împotriva PSD. Ce va face președintele Nicu Jordan? Cum vom obține un guvern? După pauză, rămâneți cu noi!

0: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
1: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
0: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
1: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
2: Next Gen by Nicolas Manafu.
3: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața. Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
4: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, aflăm de la specialiști cum va fi vremea la vară. Europa este oficial continentul cu cea mai rapidă încălzire. Ce urmează în acest context, ne explică climatologii. Avem și datele unui studiu amplu care arată cât de mare este impactul schimbărilor climatice asupra fertilității. Toate explicațiile la Planeta Ești Tu.
5: Ce ar trebui să facă președintele Nicușor Dan acum?
6: În locul președintelui i-aș da mandat PSD. Iar dacă nu reușește să formeze o majoritate, să dea mandat lui Ilie Bolojan a doua oară pentru coaliție PNL-USR-UDMR. Pentru că va trece în Parlament ca prin brânz.
7: Ludovic Orban vine în fața ta duminică de la 14.

0: Dezbaterea este întoi în studio pentru că, după ce s-a terminat prima rundă de discuții informale la Palatul Cotroceni, asistăm la o mișcare politică importantă. PNL și USR se aliază printr-un document împotriva PSD. Și aflăm de la Dominic Fritz, președintele USR, președintele României a fost informat în legătură cu această manevră. O manevră în urma căreia PSD și USR, nu PSD, PNL și USR obțin mai multe voturi în Parlament decât are Partidul Social-Democrat, cel mai probabil la următoarea rundă de discuții, la următoarele consultări. Ion Meioniță, de pe aceste baze va porni discuția pentru formarea unei coaliții de guvernare, pentru formarea unui guvern minoritar, pentru orice formulă. Cele două partide oferă această posibilitate a celor 133 de voturi.
1: Oferă, dar când vor avea loc consultările?
0: E o bună întrebare pentru care nu am un răspuns.
1: Sunt niște lucruri aici care nu se leagă. Președintele României, prin Constituție, principala atribuție este să vegheze la respectarea Constituției și la buna funcționare a instituțiilor statului. Ori Constituția prevede că în caz de vacantare a funcției de prim-ministru organizează consultări cu partidele parlamentare și desemnează un candidat. Ori noi nu ne aflăm în această situație. Noi ne aflăm într-o situație de întâlniri în parc. Nu sunt în parc.
0: Credem că în birou.
1: În birou sau pe culoare. Adică treceți pe la mine să bem o cafea? Bine, trecem. Dar nu e cadrul constituțional al unei crize serioase cu care se confruntă România, care trebuie rezolvată cât mai repede. Posibil, posibil. Ori noi suntem la șuiete în Palatul Cotroceni, care n-au nicio valoare constituțională. Zero. Cum veghează președintele la buna funcționare a instituțiilor statului dacă a lăsat ca această criză, pe care a spus că o rezolvă de urgență, a lăsat această criză în aer? Acum criza există, ne lovește pe toți în buzunare, în perspectivele României, dar ea, din punct de vedere constituțional, nu există. Adică avem un guvern demis de parlament, dar nu sunt organizate consultările pentru rezolvarea crizei. Extrem de ciudat. Pe de altă parte, președintele vine și spune: am anulat marcarea celei mai importante zi a identității noastre europene, 9 mai. Ziua în care declarația Schuman a venit în fața unei Europe și a oferit viitorul acelei Europe devastate de cea mai mare catastrofă a istoriei umane, al doilea război mondial. Europa era în ruine. Numai această idee fabuloasă, gândită de niște minți absolut strălucite, a reușit să facă Europa care este astăzi. Și poate ar fi mâine un fel de Europa mai puternică, un actor geopolitic, pentru că e singura șansă să supraviețuiască. Ori să anulezi un asemenea simbol, o zi simbolică, marcarea unei zile simbolice, la care ar fi venit un actor politic european de primă mână, Roberta Metsola, președintele Parlamentului European. Și tu spui că nu mai faci această manifestare absolut importantă prin simbolistica ei, pentru că te dedici rezolvării crizei. Păi cum te dedici rezolvării crizei dacă n-ai început consultările constituționale? Tu amâni criza. Tu ești într-o fază de suspendare a rezolvării, nu de urgentare a ei. Pentru că dacă era de urgentare a ei, aveai de ieri, începând cu ora 8 dimineața, toate partidele parlamentare la Cotroceni. Dacă zici că sâmbătă nu poți să ai această extraordinare pe care toți președinții României, suntem membri ai Uniunii Europene, au marcat-o, toți președinții României. Cum vii și îi spui Robertei, doamnei Metsola, nu veniți că eu am o criză, dar o mai amân. Și o mai amân și după B9. Și o mai amân și mai vedem dacă nu iese ce. Dacă nu iese răsturnarea lui Bolojan în timpul ăsta. Că ăsta este bufferul pe care președintele îl face. De ce n-a organizat consultările? Are nevoie de un buffer de timp pentru ca poate
0: la PNL să cei, se întâmple ceva.
1: Cei patru care au speriat, n-au speriat pe nimeni până la urmă, domnul Predoiu și doamna Pauliuc și cine mai este, Tuma și restul, vor reuși susținere, să găsească susținere în baronii peneliști, care sunt baroni și ei, de viță veche, și care se vor gândi că mor de foame dacă guvernarea rămâne în afara PNL-ului.
0: Intrăm în detalii imediat, pentru că vedem, e la vedere...
1: Și mai este o zi importantă pe care
0: asta,
1: trebuia să o marcheze președinția.
0: Vă rog.
1: Mâine, 8 mai, sfârșitul celui de-al doilea război mondial, pentru că de acolo pornim și trebuie marcat pe 8 mai. Foarte clar. Dacă tot zicem occidental exact, acum, suntem corect, occidental, exact. Păi americanii au semnat, Germania au semnat capitularea în fața lui Eisenhower pe 8 mai. Și cred că ar trebui marcată și această zi.
0: Mihai Cernea, despre manevra PNL-USR și despre ce ar putea ea să anunțe, după care trecem la manevra PNL. Ce se încearcă la Partidul Național Liberal? Și o să vedem câteva declarații interesante, le punem în context, explicăm, dar înainte. Ce s-a întâmplat în seara asta? Vă rog.
2: E singura manevră logică pentru USR. În momentul de față, Ilie Bolojan s-a profilat în urma crizei declanșate de PSD ca fiind unul dintre mari lideri ai mișcării reformiste din România. În competiție directă cu Nicușor Dan, și s-ar putea să avem aici una dintre explicații pentru criza pe care o traversăm în momentul de față. Mai mult decât atât, pentru USR, o non-alianță cu PSD, cu PNL, cu Bolojan, de fapt, nu cu PNL, cu Bolojan în particular, ar fi însemnat sinuciderea politică. Să ne imaginăm ce s-ar întâmpla dacă s-ar reforma coaliția fără Bolojan, Bolojan rămânând în opoziție, cu cine știe ce rupe din PNL, s-ar putea să poată să rupă mai mult decât își imaginează momentul de față și Cotroceniu și Chiselefu, din acest punct de vedere. Pentru USR, asta înseamnă că nu mai prinde legislatura 2028-2032. E foarte simplu. Și atunci USR nu are altă mișcare la dispoziție decât să se alieze cu Bolojan în acest context, având în vedere popularitatea publică a prim-ministrului Bolojan în momentul de față, în urma, atenție, în urma crizei declanșate de PSD. Bolojan nu era atât de popular înainte de acel vot de nord-corean de 97% din acea sesiune de încurajare reciprocă pe care au avut-o cei de la PSD în acel moment. Drept urmare, ce văd să se întâmple în perioada următoare este să se întețească presiunea, pe lângă ce a spus Ion Meioniță, sunt convins că prin vari voci din spațiul public, poate chiar prin vocile oamenilor din partid, din PSD și poate din jurul președinției, vom avea o întețire a presiunii asupra PNL-USR, foarte inteligent, întorcându-se argumentul care a fost folosit de PNL-USR împotriva PSD-ului în perioada care a trecut. De ce? Pentru că PNL și USR au declarat că declanșarea acestei crize politice în sandwichul de crize în care trăiește România în momentul de față e o dovadă de irresponsabilitate. Sunt absolut convins că și PSD și Nicușor Dan vor încerca să folosească acest argument pentru a forța PNL și USR la masa negocierilor pentru formarea unui guvern de coaliție. Vor spune, e criză, ce faceți? Stați pe orgolii acolo în opoziție în loc să veniți să rezolvați problema cu țara, deși nu PNL și USR au creat această problemă până la urmă.
0: Sigur.
2: Și cred mai departe că această alianță este menită să forțeze un pic mâna președintelui. Pentru că, de fapt, în momentul de față, discuția despre PSD a trecut într-un moment secundar, momentan. Momentan, ceea ce contează cel mai bun pentru această criză este dacă Ilie Bolojan și Nicușor Dan se vor putea înțelege. Aici, cred că este cheia până la discuția respectivă. Pentru că, dacă Nicușor Dan și Bolojan se înțeleg, asta, bineînțeles, că e o problemă pentru PNL. Dacă însă Nicușor Dan și Ilie Bolojan nu se înțeleg în perioada care urmează, riscăm ca și PNL și USR să se spargă în două bucăți. Bucățile care susțin pe Bolojan și bucățile care susțin pe Nicușor Dan, totul în beneficiu, bineînțeles, al PSD-ului. Pentru că dacă mișcarea reformistă e divizată, bineînțeles, câștigă PSD-ul. Am mai văzut acest lucru cu USR și Plus, am mai văzut această ruptură și între Nicușor Dan și Drulă Barna Ghinea, cum se spunea, și, în general, forțele antireformiste au profitat de pe urma acestor diviziuni. Cred că atunci când Ilie Bolojan se duce cu USR în spate la Nicușor Dan, există, speră, sau ei își imaginează că există o șansă ca Nicușor Dan să realizeze că își pierde electoratul și să treacă cumva de partea alianței PNL-USR.
0: Dominic Fritz confirmă în seara asta abordarea lui Ilie Bolojan într-un interviu. Ilie Bolojan aseară spunea că dacă PSD își asumă că nu poate guverna, că nu poate găsi o soluție, să se dea la o parte, să se dea la o parte că PNL va căuta cea mai bună soluție ca să continue să guverneze țara. Astăzi, Dominic Fritz spune că, evident că e pe aceeași pagină cu Ilie Bolojan și că va participa la acest șantier dacă PSD își asumă că nu poate forma guvern. Îi rog pe colegi să ne ajute cu Cătălin Predoiu și Ilia Olguța Vasilescu, până când...